pere oi aho ni e lau ia ma ki tau tolu, ma tiu taha pā, vesu o wā ki he tau tolu oi konga. Ko spere o si sukalai tihi ki tohi e ma tiu taha pā e mahe, kamata lau ia me vesu o wā ki he tau tolu oi konga, te pē e lau polopola. Te mehanga rewa e si sua pe kaukua mā lohi ki he kau ako ke teimo heka ki waka, o mua mua ia te ia ki he kau wai, to tonga e le tukuane e ia aetakai. Tahiri e ne tukuanga e kakai na ne aluhake ki he maunga whakai e ia pē ke lotu. Pē i he ne e siati po uri na ne iai toko taha. E a koe waka kua e te waha a maarie e a whaimata ia i he pē au e na e tokai ai matangu. Pē ono whā o e wasi i he pōko ia na aluatu o si nisu ke liki mautou o ne hā ere i he tahi. Pē si o kia te ia i he kawako o ku ne hā ere i he kukai tahi. Na nau kubutu o nau pehe koe paha i kehe. Te nau pekeke i koe nau manawahe. Parea rewa a sisu katiki nau tolo pehe kie maari e pe, ko au pe oua e manawahe. Petari ki ai e pita o ne pehe eki. Ka pau ko koe te kau ke alu atu i he pukahi vai. Pea ne pehe hau pe. Te hipo a pita me he waka o ne hā ere i he pukahi vai ke alu kia sisu. Kai hene tokanga kie maalohi o matangi. Nāne irisi ai, pia i ene kamata whakatoutou me loto hipo, nāne kalanga eki whakamou iau. Pia mawhao atu rewa e sui sū hono ni mā opuke ia o ne pehe ki ai, ai tui vai vai, koi hā nā te tāla ai. Pia i ene heka ki e waka, nā e tā lolo ai matangi. Pia koki nāu tolu, nā i e waka, nā nāu tūu tui kia te ia o nāu pehe, tā koi alo o o tuā koe. Tau ngā tapemi ai, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe kauhiwa, pāwe k